0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Novi toplinski udar nam slijedi do kraja ove sedmice, poštovani slušalci, pa ako vas trenutno interesuje temperatura koju mjerimo u našem gradu, prema našem dežurnom termometru 19 stepeni temperatura, a ultravioletno zračenje 2, faktor 2 slabo, tako da možete onako fino na suncu biti, prikupljati malu količinu D vitamina, jel je prirodno. Vlažnost vazduha je 87%, atmosferski pritisak 1016 milibara. A što kažu meteorolozi? Naime, očekuje nas kraj ove sedmice u pravom toplinskom udaru. Četvrtak očekuje nas sunčano vrijeme uz temperature do 37. U petak još toplije, sunčano vrijeme i temperature koje će ići i do 41 stepen Celzijusovih, a vrućina će se nastaviti i u subotu, i to 29. augusta posle podne, 38 stepeni Celzijusovih. Dakle, kraj sedmice donosi novo jače zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše države mogla dosegnuti čak 40 stepeni Celzijusovih.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.